0: чал дүүлөх чал ас хэчлэп
1: ас лах чал
0: ас хэчлэп
1: ас лах чал
0: ас хэчлэп ас лах чал ас лах чал дүүлөх чал